Εγώ δούλα, δέλα, ένα δούλη νούμελαγκο γιούρτο μελαγμού. Μάνταραο κα... Νάνταραο. Να ngày mẹ lại mà này cái ngồi ngồi rồi muốn nộp ngồi rồi thì mà này cái á tao tin phải tôi liên ngắp bằng rồi na cả từ ra ngày còn ngủ ra biết chân hoang ngon bên này từ ra đập tin làm gì tôi liên ngắp nào yêu ngon ngon nhưng mà làm cái gì mà nó cả ngắp nào Apabila dia kaya orang pun malah nak nyebeli nama Elena, madia lah. Orang lain malah nak, mana kaya malah nak. Yo, kacau lah ya. Mereka kalau kah, mana kaya? Nama tu Elena, orang orang nak kata orang ngaco, manggal le taruk, kah manggal le mana kaya? Yo, korang berada orang mana kaya? Yo, pulung oh ya. Mandal na nini nangaya balkuna dolma bongol meria kuna ngara kura rungi kadole ya na mule ngeli jane ngana anana numalango aman numero birka en balanya